xolam toroxul ndax ci gën ci ci gën ci nit ñi ruuxam taxaliko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doom adamay ndax sigam malaakami